så det lyder svensk symfamiljesitte Eddie Hooper, Pass It On. Om info i 3 minuter. Bis nächste Woche, am Mikrofon ist Ruhr.